0: ancora voi. 6023.
1: Čas je za volitve. Med 5. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljen organ Evropske unije. Evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tej seriji podcastov bomo pod drobnogled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. V današnjem prispevku bomo govorili o tem, kako lahko v morju napačnih informacij poiščemo zanesljive vire in prepoznamo uradne informacije evropskih institucij. Evropske volitve so pred vrati, zato je pomembno, da se pozanimamo o kandidatih in politikah, ki jih zagovarjajo, ter o pomembnih vprašanjih. Ker pa je na spletu ogromno zavajajočih informacij, je včasih težko presoditi, katere so resnične. Danes bomo govorili o strategijah, ki so vam pri tem lahko v pomoč. Pa najprej poglejmo, zakaj je tako pomembno, da najdemo zanesljive vire informacij. Napačne informacije lahko vplivajo na naša prepričanja in odločitve, zlasti pri volitvah. Evropska unija je kompleksna skupnost, in da bi zares razumeli njeno delovanje, potrebujemo točne informacije. Iskanje informacij na spletu se običajno lotimo tako, da v

0: obilo uradnih informacij. Kako pa lahko prepoznamo uradna spletna mesta Evropske unije? Spletni naslovi evropskih institucij se vedno končajo z domeno europa.eu. Spletna mesta so dostopna v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Na dnu strani pa so navedene druge evropske institucije in kanali. Vsebujejo dejstva in podatke, ki so preverjeni in potrjeni s pomočjo znanstvenih virov in statističnih institucij. Informacije lahko poiščete tudi na preverjenih ali uradnih profilih evropskih institucij na družbenih omrežjih. Tam se redno objavljajo zanesljive najnovejše informacije in odgovori na pereča vprašanja. Preverjeni računi imajo ob imenu običajno modro kljukico, ki dokazuje njihovo pristnost. Obiščete pa lahko tudi uradna spletna mesta političnih strank in kandidatov na evropskih volitvah. Tam so na voljo njihovi politični programi in predlogi, ki vam bodo v pomoč pri odločanju. Pomembno je namreč, da informacije pridobite iz različnih virov. Če je kakšen podatek skrb vzbujajoč ali sporen, njegovo resničnost preverite pri zanesljivih medijskih hišah ali na spletnih mestih za preverjanje dejstev. Previdnost ni odveč tudi pri informacijah, objavljenih na družbenih omrežjih. Ta so sicer zelo priročna za povezovanje in informiranje, vendar pa tam najdemo tudi veliko napačnih informacij. Preden informacijam verjamete ali jih celo objavite in delite na spletu, preverite njihov vir in avtorja. V času pred evropskimi volitvami, ko se odločamo za kandidate, je iskanje zanesljivih virov torej ključnega pomena. Z iskanjem informacij na uradnih spletnih mestih in iz različnih virov ter s kritičnim pristopom do spletnih podatkov se boste lažje znašli v poplavi informacij in se ustrezno odločili. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve se bodo odražale v vašem vsakodnevnem življenju in življenju drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Ich habe es kuig den Kumorischaske blien o Heere Chompe Auschwitz. An Vliensan, denem ne gruendach id ne Nashun eintahe an Schachtula fihid de Vienna, mai la id Nashun te kuine chayn blien tuil e guine eispertig an Ile Lashke. Tagen an Fackel Holocaust nu Ile Lashke on Regish agus kilien che eibert le tinne. Usai
2: Eiropas parlamentā ir amats ar diezgan arhaisku nosaukumu – kvestors. Tas tev neko neizsaka? Protams, jo par šo amatu nevēdzam bieži runāt. Taču raitai iestādes darbībai tas ir ļoti svarīgs amats. Parlamenta prezidijā ir 5 kvestori. Par prezidiju stāstīsim kādā citā šī raidījumu cikla sērijā. Visi 5 kopā tie veido kvestoru kolēģiju, kas tiekas aptuveni reizi mēnesī plenārsesiju laikā. Kvestoru kolēģija ir Eiropas parlamenta struktūra, kas atbildīga par administratīviem un finanšu jautājumiem, kuri attiecas tieši uz deputātiem un viņu darba apstākļiem. Kvestoru kolēģija risina piemēram jautājumus, kas saistīti ar medicīniskā dienesta, transporta, biroju aprīkošanas pakalpojumiem, praktikantiem vai pat valodu kursiem. Proti dara visu, kas vajadzīgs parlamenta deputātiem, kā to Eiropas parlamenta 2024. Gada atvērto durvju dienas pasākumā skaidroja bijusī pirmā kvestore Anna Sandēra. Kopā esam 5, kas ievēlēti, lai rūpētos par Eiropas parlamenta iekšējo darbību. Tātad mēs rūpējamies par noteikumiem, kas reglamentē iekļūšanu parlamentā, iestādes darbību, ēdināšanas pakalpojumus, deputātu finanšu tiesības. Mūsu uzdevums ir nevien nodrošināt parlamenta iekšējā darba norisi, bet arī pildīt tādu kā deputātu arodbiedrības funkciju. Mēs esam